Na sondo di bangwenge kana Na singame mbani kabyara ni sati dinya wenge Tona Sula modi de no bebe Obina Nyambo na vena Nongebe awo batu mbeba mbubu En fait, on dit à tout maman.